0: sagam, níra sagam. Gudíshat am eskrif kudwór a volum, volus. Fúr me a rint letrach á ghine, ach is á ghine iad a léach a lé, vi me eskrif san Irish Times le blianta. Sin jam céan a iad eskrif agus a dúrt hainis a sialin nú.
1: Tá jam céan a léan da fá périg apan
0: tóra? Gudíshat, ach gudíshat, chapan gúl jam oil a nachhúil. Nach, tá gúl léhúr í díl seg in Irish Press hain. Nur vi tilacht wadeir nís Íslan, ta sjós kyn kæð mýlun er. Nur vi sjá wadeir nís Íslan, sjá djern guldýni sin nýrur, smar sjá djern, ach, ta sjá æstig, nýnum sjá fál ein rægur, nú ein rægur sti stóhi bachóru humara, gón bóbulsin fós, er ein hús.
1: Ach, jöfa beidur.
0: Vel, djern guldýni eða gljór naskrifun letrach hér.
1: Brynda, nur vi hver tænni pleilis er glár telefísu fech, sinur beklar kursi rahavíán, er mrenni hos tíun, 30 sheikhiad mila dina gurealta. Cien pobl a smu mestur lenna romar a kaint?
0: O, bim ydw kaint le pobl an vasca ir fad. Dyrn gru bun pobl mor agan yn tamsyn yn sna gaeltachdi. Tas am ae sin o mchui min dina kaint yn ish. No, nor haim sna gaeltachdi. Fi sa sin an. Fi pobl gael yw'r un sin agad. Ach fi pobl alan ystohi gubeyn sian pobl bahawachdi eich li. Well, níl a sagam, níra a sin ach. Bhí pobl eile an a thríú gwaar an cynnal clár bhí gwaar yonan tam sin. Se sin dhíne gwyl sín acal a gwrsí rahe. Béidir nach mech an túfas gaelge cwyd acal. Ach, bhí nohan gaelge acal le fanan clár a lianacht gwma. Agus rwyd eile maas cwynach leat na litrach hi hag a chasdeach gyrar ni gwaelig a sgeilta yon. Gwlior, lior, lior gan a litrach hi sin baas aotich hi a dhúne a nyeir ni nach
1: Og nachra
0: fokkur gælgi hala úrtin til bachar að byrja, agus gafir í sin. Gur bein hálið, djærn hennur út að stafugt í runni feg, sinna blíant ári í sinna, gur njækkan hálið maður að sjá klár, vins að pleila er skeilt að meðja nach mína að klára eða pleila upp, agus vins að pleila upp er velag sænjúl árið. Agus vi sjækjæt mýlir, agus pluss ás í hín stóhi, sjækjæt brennu er í norsin. Rútt bú spesjóla, fúi, frasinna grogaljór, sna bella í sunamshin vi nirach bella hvon telefish is good organ tí af vi good organ loch fechna vi ek feir so sta fiche von geld mas kine klop in sna bella tí hergen tí not
1: to tí right the shack of the shack of the vision has in the green option shag the vi we
0: Rwchyn ar yn rwyd eich, dwi'n rhaid i eich, Francis, yn rwyd yn te, yn rwyd yn stw, beth yw'r ben rwyd yn yr cael cloch alet, yn rwyd ys mwg mewn dwi'n yna gaisges, mwg mewn dwi'n elid yna gaisges, yn ym bwyr. Fi triblod fwy hwn y ffyrin, agos cwydig yn triblod y ba, no. Gwra, fi Martin o cain, gwaith eich cynnal stael sgrin o'r eich, stop sy'n sgrin, stop sy'n ffail sy'n ar ffa blyant. Chyn, Chwysa ffys ar ymsala agos sbon chan rwtsa gom agos dwrtsa y masgr dwi eile dwrtsa marwsa gyrraen ym hen leis. Bwy'n zacrach gyn dawd. Bwy'n dar y zacrach dyn sy'n na yn cynnal lemys yn teigs hig meg rwy wagr fyw a eil siwgys gwm môr. Ach yn sy'n cech i fyta a smwgla leis dach sy'n irish yng ngwnnws gwael oeri hyn gan chwysta fi cwysta agr hwyrach dwi ŵch fasach môr e cwr na fi os cyn chwch yn ieg. Er ik aastag
1: ik
0: vi gaat ik dit slag niet hagen dit slag kun je hagen tinur ik kun je gaan niet als ze binnen aan triple dimische leven fine khusalme om kastag hoor ik dan ook goed al die bi de new one school me maroon la zeg Thomas online ik kun je schen ik
1: oh anjaar
0: anjaar ja die rut me ook kant als een meisje en chin bi lishkel goal als binnen Bwy'n ni'r mis ysos dy lysgel o hwyl agos bwy'n ahar ni'n rhaid agos deud yma as yn ei eisiau.
1: Rwy'n cain ti'w fyd eisiau?
0: Ni'r... Fi gylio'r cain, ni fi ffara o adwys ag rhaid eisiau bach am achos y wynio ag uwch drwych a hi stif yn adwyr o nefig sy'n am ffara fi'ch bagart dyn wola sy'n am ar enw sy'n hyn yn ffara bochtach. Mae'r dyr o nyrwyd chwyn i'n siar ar fi, ced o fi am sy'n mi, i chwg ffwnt eich sy'n mi, Bwy'n Ani ra, ni ra, wheel and road on the ocean, mar back is going in. Tam I have a great to look on the fish, tam will yar go ra. The moon would ail show.
1: Brindan, mar stinyar gael gis mo ta call ar chin gan bacil ad a chael ar no mar chreil to ar radio gis telefisha. Har yal chahar sir, willy the plain pine.